Tundin makabael dagiti tumtumeng mon. Tay di kan makadaras nga umaddang kas idi. Sam item pay nga ta iti bisong ko. Ket isman nagtupay iti ap.